0: Tất nhiên là
1: A veces me
0: có
1: veo
0: lúc
1: involucrada
0: mà
1: en
0: xảy ra cái gì
1: accidentes.
0: cũng phải cũng gặp tai nạn. Nhiều khi
1: Una vez
0: cô vẫn
1: me
0: mãi
1: caí
0: trong
1: de la
0: tầng mấy
1: moto y me
0: do là chở
1: lastimé
0: xe
1: mucho
0: cồng kềnh.
1: por
0: Số
1: culpa
0: trước
1: de
0: chẳng
1: unos
0: hạn
1: bultos muy grandes
0: bị
1: que tenía que
0: đổ, nhưng mà
1: entregar.
0: cũng được mọi người giúp
1: Al
0: đỡ.
1: ir cuesta